Kutlaknawe kio kche baldere li cristian. Kukain kishche li kakwa. Nakchare 40 días, 40 noches li botija. Aban, kuite pa. Laistish kole, kakwiti neting a. Tishchapalish che eli huku. Manak tishchiban kil, tish okas kikikin, utish kole. Aban li cristiano, sharabi che kukan. Aniki atinakri kinikwin kan, lo kiru, mingana kanabru, ali kawanawe jenge, utishao kishseban. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh